0: אגב, אני
1: מבין. דונא, קונא קיא לי קונא.
0: יא, זייג.
1: נמא.
0: Vibe ziri nyingi muno mayo mpira gwabangereza gutagwe go mahuri manza ni basupisa yanza ni basudiye kintu bakaba watawa kabazigwa ni wale manyati bikiali bya kusudi ziga ekibina Allah agamba insonga zeni kwa zekina baiso kuwanile nziru batasi ya misiri bakurumba abirigi bakurumba bayi kuli mjani mudani